0: Chào không ghi không đâu.
1: Không ghi. Dạ, xa lắm anh sẽ.
2: Chưa nó.
1: Nó còn.
3: Suara warga Indonesia.